0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. Surround yourself with music. Listen to radio.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

Vreme da se osvrnemo nakratko i na muzičku istoriju. Na današnji dan, inače 24. august 1975. godine, grupa Queen je u studiju Rockfield u Walesu započela snimanje svoje operske rock epske pesme Bohemian Rhapsody, a frontman Freddie Mercury, koji je napisao, lično je rukovodio složnim studijskim sesijama. Mercury, Brian May, Roger Taylor pevali su svoje vokalne donice po 10 do 12 sati dnevno tokom 3 nedelje, što je na kraju rezultiralo sa čak 180 pojedinačnih vokalnih nasnimavanja. A opširnije o muzičkoj istoriji čitate na našem sajtu. Mi u nastavku i slušamo njihovu čuvenu pesmu. Uživajte!

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Nastavljamo sa dobrom muzikom, pre svega u novom izdanju emisije Greatest Hits, Jolene. Pesma Jolene je apsolutni klasik američke country muzike koji je napisala i otpevala Dolly Parton. Singl je objavljen oktobra 1973. godine, a pesma je napisana istog dana kada je njen drugi ogromni hit I Will Always Love You. Inače, pesma se nalazi na njenom 13. studijskom albumu Jolene, koji je objavljen godinu dana kasnije, to jest 1974. Uživajte uz Dolly Parton i Jolene, nakon toga Delight.

Dobro, Kajgo Jonas Brothers Healing, svetska nedelja voda nas podsjeća na značaj očuvanja jednog od najvrednijih prirodnih resursa. Voda. Ova međunarodna inicijativa skreće pažnju na odgovorno korišćenje vode, zaštitu reka, jezera i podzemnih izvora, kao i na važnost obezbeđivanja čiste pijaće vode za sve. Svetska nedelja vode podsjeća da je voda izvor života i da je njeno očuvanje zajednička odgovornost. Kompletnu informaciju narode možete pronaći na našem web portalu radiokfor.com/2.

0: Action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.